уннаақаақан литнааруарпут литнаулхкаа уппиутақлугу апитэнқэқувэтлу литнааруиққаяагаарулугу икааюқлутаталлиқут микэлнгут лиқуралхкаат питэклугу

хэнгэм аюугутсга умьёоқарлуку литнааоратта литлэрхкаат питклуку умьёоқлуку асерлутунг литнаауллэрхкаат микэллэнгуут уннооқоқан тупааллэркиуурлуки уннооқоқан чалииллэркиуурлуки чалииллу уннооқоқан инэртлэркиуурлуки